Yonko Ponti has a Biba. Tia Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba, Biba,